0: Brute ni kura ndo me risiwo. Arwasiguo okurata no mo. Yira okurata no isuo okada tanuru irugaru mi. Direte so batanura bakpa yira o tanuru itenjira nsuka one to jira nengo ikwa ye. Sai ka kurata no abason migum mena u garimo ka ti suwa won tagasi. Ya jira ne wen u gobi durukwa karadi guru bishine ne kuro umena usu emigum. Mone tan wahiru hanura engu ya me ya jira ne ara duji unene ankosi sa surun yeyendi ure ka ekuru na me na migum akosio jira drowi uka jira yabura ure sa wa me ka so wa bana na we ne wa ugina no mbiro kire do mi winti ti unye me uka so migum npo gobi kuro kosi aka jibi ura nene unwe ne kurata no winune biro ugere me wira ji unene mi awika jira abage na banu sine brute jira sabike mu tombe ngura we singi nkire
1: Idumai tombe yage na kanga tia yiru noba ine. Itakam noba yiru noba tia noba yiru yiru. Ngume kanga tia noba ine noba tia ne yiru. Tia noba yiru no noba ine. Sabe nse ugunumara. Urando. Ma abano soka. Ana na hagi wuto hu.
2: Mabano.
1: Afa iko.
2: Jira
1: age mo. Yawa. Sasi ara tozo abe bo hia game age kuro. Kurando.
3: Alafia ana ato.
1: Alafia.
3: Yagi waze fa ate bi dai.
1: Ana dai gi waze ya.
3: Sagi waze.
1: Afa iko.
3: Eh, ndaka mwae. Ya si ko gare kule. Kupayo ko ta ngu sa tan tara yun dirin ki ho yun giri mwae.
1: Yawa.
3: Na
1: ko ti kwa hiyo na
3: tabara
1: ni masu sasa razia ina boyo amio
3: alo
1: kurando
3: aga na kwa
1: alafia
3: oh
1: wen hiru
3: alo be da ya ga nga nundi
1: afa imro be dai
3: eh sina o ndi mo aya
1: jira ge mo
3: ya ge mo
1: ya wa
3: kwa nche
1: sasa ra itawi na kuro
3: oh
1: kurando
4: Alafia.
1: Oh.
4: Anekura.
1: Alafia, ma ba nsoka.
4: Wahanga isno. Ta bwandi.
1: Afa imro wahanga isno.
4: Jira ge mo ya.
1: Jira ge mo.
4: Oh.
1: Abe bo ya bwandi me kuro.
4: Kawa.
1: Kurando.
3: Alafia, kurando.
1: Alafia. Wai hiru.
3: Burani ha jerundi.
1: Afa imro burai.
3: Tandoro egun gemo.
1: Tandoro egun gemo.
3: Oh, baga ato no chegu do gemo.
1: Iya mo.
3: Oh.
1: Ibo, ibo asena, kurando.
4: Alafia, kurando.
1: Alafia.
4: Tandoro egun gemo me.
1: Tandoro egun gemo.
4: Ungenga mo.
1: Mwen hiruni.
4: Me ase undi.
1: Abe bohi ase ero kuru meri. Ana wahi kuna.
3: Alafia la.
1: Oh.
3: Nangwa
1: tia. Mama nasuka.
3: Garba gaso.
1: Afa iko.
3: Eh, sana ogemo ya.
1: Jira gemo.
3: Na gemo.
1: Yawa.
3: Anwa ya. Oh. Na bebo ya.
1: Sasi ara.
3: Bebo ya tonyero.
1: Yawa haura makoro. Kurando.
4: Yali yatu.
1: Na mba fai.
4: Yali bulu.
1: Oh.
4: Wala jira ke mo fu.
1: Jira.
4: Ami ti yoru.
1: Ye wa ba fai.
4: Ngwe mo po wa de onye di vezi ka tan kwa ba yire. Ngwe wa yire ko de un yigu ma onye ka ba ebu.
1: Ye wa. Abe bo hia se ge ro poro.
4: Poro.
1: Mm.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Ai ta ya.
1: Ana se ara se ge wa wasu mi ne mi.
3: Wa ba ta ha.
1: Afai ko rai ka di.
3: Tan no je mo ro.
1: Unge mo.
3: Ah, nda ta ho a kine e wa na ning.
1: Eh.
3: Ye di wong go en di ga. Ye di wong ha no go no ma ya.
1: Ye mo na ka di.
3: Wo kwa he ya.
1: I bo he na se ge ro kuro.
3: Ye di wa.
1: Kurando.
4: Ma fi ala ali.
1: Oh.
4: Muhammadu wa sina ning go ba ni.
1: Ana go ba ai ge Muhammadu.
4: Ba ba ro.
1: Sa wa mara.
4: Tandoro
1: ungemo. Ungemo. Eh. Kurando.
5: Asando.
1: Alafia.
5: Ali jabi gundi.
1: Ana bigu gibu.
5: Asa ha.
1: Asa imuro.
5: Eh, uyan kwa ya.
1: Ukwa hiyo.
5: Oh, ukwa ke ya ge mo.
1: Dia wa.
5: Anda sa sin ko wa ne ni.
1: Eh.
5: Mura ne ni wo wo ma ya ma wa.
1: Ya wa. Itawi na bigu akoro.
5: Oh no.
1: Ana wo hikora.
6: Alafia kwando.
1: Alafia.
6: Yeleso.
1: Oh.
6: Wo ni si ato gamere.
1: Ana gamere gi wisi aka.
6: Gamere gi gbadu.
1: Afaiko.
6: To ya. Jira gun ge mo.
1: Jira gun ge mo.
6: Jira un ku ai kyan.
1: Eh.
6: Ni to hi te gudu me ku awo hinina.
1: Oh. Ya wala.
6: Ta ta yo ino an ta hi drugi.
1: Un ko se.
6: Ito na to ira.
1: Se siara.
6: Oh, alcohol.
1: Alafia.
6: Oh, dangan.
1: Ana anga giu David.
6: Abuari.
1: Sam sada ki.
6: Si ari ko ta be mo ya.
1: Miami.
6: Mama un ke gamu. Oh, ta bu bad ma do mo he hi ma na i ya ka mo he. Oh. Ya un ke mo ba ti go.
1: Ya wan David.
6: Oh.
1: Abi bo hi anga o.
6: Which you are on our dear. Talk to unga.
1: Ami o. Kurando.
5: Kurando
1: ye. Afa adam. Ana gran kai giwo.
5: Ba sa dagi.
1: Afa iko.
5: Ba nan ba ho bi mu ro yo ye.
1: Mhm.
5: E wo se wo do
1: na. Mi ami.
5: Ni ra un ge ga un ye ni sin ko da yo ga se du
1: yo. Ya wa.
5: Ito ina.
1: Sa se ara. Kurando. Alafia.
6: Me ko ni ga.
1: Sa gun ho se ara.
6: Mon cher, je suis ou pas?
1: N'est pas crédit.
6: Je suis là toujours.
1: Afaiko, mon cher.
6: Allô?
1: Oh.
6: Non, je me bafi. Où est-ce que tu es là?
1: Hein.
6: Je ne suis pas de mon nom, non. A quand il y a un peu de temps, je vais vous admirer.
1: Ah.
6: Ah non, je vais vous dire que tu es là. Où est-ce que tu es là?
1: Je vais vous dire.
6: Si là, je me bafi.
1: Ah, mais toi, Miguel Kuro. Kurando.
5: Alafia na ikuna.
1: Alafia.
5: Joseph asa kwesa kwero di kala letemu.
1: Ana gbe ha pe Joseph.
5: Pagun ara manem ma kuru Joseph to ri.
1: O na waswe.
5: Ta ya mira. Jira ke mo to.
1: Jira ge mo.
5: Ambaso anya di uneni ka una ka ti ara ti na wasi a unu gbe kwasi apa ma ti so amo.
1: Kurando.
7: Alafia,
1: na kwa.
7: Alafia.
1: Ana sege giwa detu yaga na.
7: Sege giwa padu
1: ko. Afaiko.
7: Ohimi ko ma fufu na.
1: Be ngwa.
7: O mo pa bo wa ka ho. Ohimi ko ngwa ka hi dile na ko hi ya nwe.
1: E ke ane jira ge mo.
7: Eh, ohimi ge mo na me.
1: Ya wa detu.
7: Ohi ka ga.
1: Ibo he na mi ge kuro.
7: Na ga na yi. Ya to wa to ya ko.
1: Sa fo ora. Kurando. Alafia. Ana yara giwo go simiti.
7: Ina
1: giwo.
7: Oh.
1: Afaiko.
7: Ina ninde mo ba ninde dia.
1: Ta.
7: Ana ani na di ni tambala mbaga ntishu.
1: Mhm.
7: Ya won to ya ko ni ha nan go ro anan ki an bi ni ro ai ni mo ge.
1: Ya wa.
7: Ni ge ga u ta ni o.
1: Abi bo he ni na puro.
7: To da ba ta sa dai.
1: Mhm.
7: Ba
1: no ma. Kurando. Ana wo hipuna. Kurando.
5: Afia.
1: Oh. Ana sere ogiwu andemi. Ageko.
8: Na, na one mi tando ije mo ho.
1: Tando ije mo.
8: O wingi ba bi pe oye ho ko ame.
1: Ya won. Itabi na sere. Alafia. Alafia. Ma ba nsoka.
9: E ba se mo alafia je ta mo na ga wa de ko ta ga.
1: Ana ge ba nta ga ge wo. Afa imuro.
9: O jira bu ge mo.
1: Jira bu. O.
9: Jira ge mo na me tere ya.
1: Aha.
9: Ni ne na ye na ho na jira ge ne ni na ti ami ka ko ta ko jira su ya.
1: Brando.
10: Lafia.
1: Oh.
10: Ela
1: saiu. Oh, mapa no soga.
10: David da minha tela sobie.
1: Ana pebe giu David.
10: O brado pro.
1: Ia ma.
10: É Luca biga já me liga ao já.
1: Aha.
10: É. Vai a do né com a sua ah na tiga né oi. O João bem dia.
1: Oh.
10: Já já né com se você não né.
1: Ia mara.
10: É, sigue mo.
1: E tá bem na amiga coro.
10: É, vai já vai.
1: Kurando.
11: Tarafia mo.
1: Kurao boro.
11: Naura.
1: Anatebe kigiu givu.
11: Tarafia mo kuro.
1: Iya ma.
11: Aye no show up. Kwa shiwa miya ma agura wa ya.
1: Miya.
11: Me tambe uyu uka jigi ya mime.
1: Oh.
11: Uka jigi kuro bi bigi.
1: Mhm.
11: U bigi oni wa nje wa shanora.
1: Oh.
11: Unne nen karen jigi kuro bu nje wa mi.
1: Mhm.
11: Uki mne mi tambe uyu nge mu.
1: Iya ma.
11: Oh, unge mu.
1: Abe bo ya tebe kigiu kuro.
11: Mbogono.
1: Kurando. Anda wahi kura.
11: Alafia.
1: Draman.
11: Oh, dala koka.
1: Oh, wana subo wagi wu.
11: Kwa kwaadu.
1: Afai ko, Draman.
11: Dada ya.
1: Oh.
11: Unna dogo jizi kwa ya wu.
1: Hehehehe.
11: Kwa rato ya.
1: Oh.
11: Oh, why?
1: Kurando. Ana wahi kura. Kurando. Baba no soga. Afai ko Iliaso.
12: Jira gemo ba.
1: Jira gemo. Yawa. Abe boss ya ba gurun pa. Kurando. Alafia. Baba no soga. Ageko.
12: Jira
1: gemo.
12: Uno la tu no cura.
1: Oh.
12: Amoza ji jirambo mo ka mo ka ta ga len ji.
1: Iya ba.
12: La fi jo jirambo ko na. Jira ni ngi ngi ko ta.
1: Ta. Iya mara. Ya ni gimu. Itabi na min na se okoro.
12: Ya.
1: Kurando.
11: Avia lavia.
1: Prefe.
11: Lavia.
1: Ana yera giwu.
11: Abu achera.
1: Afa ye no dogo.
11: Ano lavia.
1: Oh, prefe.
11: Ola da tonro me.
1: Oh.
11: Kila o ye diya mumu.
1: Eh.
11: Randi ni win ti na ha ko tokko nani.
1: Oh.
11: Je la
1: préfère. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi, pour. Attends, toi,